tetre de nyankopɔn ya kro ya sha wan yo nyam ewra de nyam ye ya wura ye ha okro